veiga take ahchaste yo kolyo talle kokolle gela ahpahedo pe kalpogiste yo lona lolokolona lolokolona yo kolona dalle te yo koyo ikka de yo kono no veralde no la made yo lolokolona yo kolona yo kolona lolo veralde no la made.